اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از اینکه با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبیکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

از سایه تا برج ساعت، داستان زمان در فلسطین. شنوندگان عزیز، واقعا ما از چه زمانی مفهوم زمان را درک کردیم؟ وقتی هنوز ساعت و تقویم وجود نداشت، انسان از کجا می دانست که یک روز سپری شده است؟ از طلوع خورشید، از طول سایه یا از بوی خاک پس از نخستین باران و رسیدن زیتون ها به پختگی بر شاخه؟ انسان پیش از آن که زمان را اندازه گیری کند، آموخت چگونه آن را در طبیعت و زندگی خودش بخواند. امروز رد پای کسانی را در سرزمین فلسطین دنبال می کنیم که زبان زمان را رمزگشایی کردند. از ساعتهای آفتابی و تقویمهای باستانی کشاورزی گرفته تا موقتهای بیت المقدس و برجهای ساعت دوره عثمانی، این سفر ما را با یک شیوه درک زمان در یک تمدن آشنا می کند. شیوه اندازه‌گیری زمان، چگونگی درک یک تمدن از جهان و انسان را نیز نشان می دهد. در روزگاری که هنوز ساعت وجود نداشت، برای تعیین زمان یک قرار یا یک فصل کشت، نگاه ها به آسمان دوخته می شد. سایه‌ای که به بالا آمدن خورشید کوتاه‌تر می شد و پس از چاشت دوباره طولانی‌تر می گردید. نخستین راهنمای انسان بود. در جغرافیای باستانی فلسطین، ساعت‌های آفتابی سنگی که از دوره‌های روم و بیزانس به جا مانده‌اند، ردپای ملموس این جستجو برای شناخت زمان هستند. چند خط ساده که روی یک سنگ حک شده بود، حرکت عظیم خورشید در آسمان را روی زمین بازتاب می‌داد. در آن روزگار مردم به ساعت نگاه نمی‌کردند، مستقیماً به سایه نگاه می‌کردند. اما زمان فقط به ساعت و دقیقه محدود نمی شد. برای یک دهقان زمان با زندگی و حتی زنده ماندن گره خورده بود. اینکه باران چه زمانی می بارد، زمین چه زمانی باید شخم زده شود و زیتون ها چه زمانی باید برداشت شوند، اهمیت حیاتی داشت. به همین دلیل در فرهنگ باستانی کشاورزی فلسطین، تقویم تنها یک فهرست نوشته شده روی کاغذ نبود، بلکه حافظه خود زمین بود. در سال 1908 در جریان کاوش‌های باستانشناسی در محوطه باستانی جزر، یک لوحه کوچک از سنگ آهک پیدا شد که قدمت آن به قرن دهم پیش از میلاد برمی‌گردد. این نوشته که امروز به نام تقویم جزر شناخته می شود، نشان می دهد که در آن زمان مردم زمان را نه با اعداد انتزاعی بلکه با کارهای مستقیم کشاورزی اندازه گیری می کردند. روی این سنگ ماه‌های سال با کارهایی مانند برداشت انگور، کشت زمین و برداشت جو معرفی شده بودند. این ثبت زمانی که تقریباً 3000 سال قدمت دارد، یکی از قدیمی ترین اسناد شناخته شده است که نشان می دهد در این جغرافیا زمان چگونه با ریتم زمین و فصلهای دهقانی پیوند خورده بود. در اینجا یک پیوند جالب و معنادار شکل می گیرد. یکی از قدیمی ترین اسناد مکتوب مربوط به زمان در سرزمین فلسطین امروزه در میوزیم های باستانشناسی استانبول نگهداری می شود. زمانی که روی سنگی در فلسطین حک شد، امروز در استانبول همچنان حفظ می شود. رابطه ای انسان با زمان به تدریج وارد مرحله ای شد که به محاسبه های دقیق تری نیاز داشت. هرچه حرکت خورشید بیشتر بررسی شد، آسمان نیز به گونه ریاضی اندازه گیری شد. در بیت المقدس زمان دیگر تنها با دهقانی پیوند نداشت، بلکه به بخش مهمی از زندگی دینی مردم نیز تبدیل شد. در تمدن اسلامی برای تعیین دقیق وقت‌های نماز، آسمان با دقت زیادی مطالعه شد. همین نیاز زمینه‌ساز شکل‌گیری یک مسلک به نام موقت شد.
موقتها در واقع نگهبانان زمان بودند. آنها جایگاه خورشید، طول سایه ها و تغییر فصل ها را محاسبه می کردند تا وقت های نماز به درستی تعیین شود. در بیت المقدس در موقت خانه هایی که در محوطه مسجد الاقصی قرار داشتند از ابزارهایی مانند استرلاب و جدول های نجومی برای محاسبه زاویه خورشید استفاده می شد. به این ترتیب زمان در بیت المقدس از یک مشاهده ساده فراتر رفته و به دانشی تبدیل شد که محاسبه و ثبت می شد و زندگی مردم را تنظیم می کرد. اما با گذشت زمان شهرها بزرگتر شدند، تجارت رونق گرفت و شبکه های رفت آمد شکل گرفتند. زمان دیگر فقط در آسمان نبود و کم کم از آسمان به میدانهای شهر فرود آمد. در اواخر قرن 19 برج‌های ساعت در سراسر قلمرو عثمانی یکی پس از دیگری سر برآوردند و این تغییر در شهرهای فلسطین نیز دیده شد. در نابلس، یافا، حیفا، عکا، ناصره، صفت و بیت المقدس برج‌های ساعت ساخته شدند و به نماد نگاه تازه مردم به زمان تبدیل شدند. به ویژه برج‌هایی که به مناسبت 25 سالگرد سلطنت سلطان عبدالحمید دوم ساخته شدند، این درک تازه از زمان را در شهرهای فلسطین به گونه ملموس نشان می‌دادند. برج ساعت نابلس ساخته شده در سال 1901 یکی از زنده ترین نمونه های این تغییر است. از اینجا به بعد دیگر مشاهده شخصی جای خود را به یک ساعت مشترک در میدان شهر داده بود. تاجر دکانش را بر اساس آن باز میکرد و مردم شهر نیز زندگی روزمره خود را با همان ریتم تنظیم میکردند. برج ساعت نابلس با گذشت بیش از یک قرن هنوز هم به حافظه تاریخی شهر را با خود به همراه دارد. در بیت المقدس نیز تحول مشابهی رخ داد. برج ساعت عثمانی که در کنار دروازه یافا ساخته شد، یکی از نخستین نشانه های ورود زمان مکانیکی به زندگی شهری بیت المقدس بود. اما تاریخ یک درس فراموش نشدنی به ما می دهد. ممکن است سازوکار یک ساعت متوقف شود، چرخهایش باز شوند و حتی برج آن ویران شود. اما زمانی که در حافظه مشترک یک جامعه حک شده باشد، به آسانی از بین نمی رود. برج ساعت بیت المقدس در دوره قیمومیت بریتانیا از میان برداشته شد و دیگر وجود فیزیکی ندارد. اما آگاهی شهری و معنایی که این برج نمایندگی می‌کرد همچنان در حافظه بیت المقدس زنده است. در این سفر از سایه تا برج ساعت آمدیم. ابزارها تغییر کردند، اما نیاز انسان به درک زمان همیشه ثابت ماند. برای یک دهقان زمان یعنی باران، برای یک مسلمان یعنی وقت عبادت، برای یک تاجر یعنی زمان باز کردن دکان و برای یک شهر یعنی آهنگ مشترک زندگی.

0: روایت می کنند. تلاش انسان برای نظم دادن به زندگی خیش. اما شنوندگان عزیز، وقتی انسان اندازه‌گیری زمان را آموخت، چگونه دانش خود را ثبت کرد؟ چگونه نوشته هایی که روی سنگ، پوست و پاپیروس ثبت شده بودند برای قرنها در غارها و بیابانها حفظ شدند؟ این پرسش را برای قسمت بعدی نگه می داریم. در برنامه بعدی با عنوان خردمندان خاموش صحرا، ردپای دانش و نخستین صومعه ها را دنبال خواهیم کرد. تا دیدار دوباره، به کشف داستان‌های پنهان و کمتر شنیده شده فلسطین ادامه خواهیم داد. در پناه الله و خدا نگهدار.
1: نخستین‌ها و داستان‌های مخفی فلسطین.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا انقره است، رادیو صدای ترکیه. امروز دوشنبه 14 سپتامبر سال 2026 میلادی برابر است با 23 شهریور ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما عزیزانی که همکنون شنونده بخش فارسی تی‌آر‌تی هستید. بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی همه روز از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران بر روی موج

کوتاه 19 متر برابر با فرکانس 15720 کیلوهرتز بخش دوم برنامه های فارسی TRT نیز همه روز از ساعت 18:30 تا 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر با فرکانس 9765 کیلوهرتز و ماهواره های توکسات 4 در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبوریت 27500 تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبوریت 13300 و آبتوس 32 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبوریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس برنامه‌های یک فرهنگ هزار رنگ و میراث همدلی به سمعتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها، هاکان فیدان اعلام کرد اسرائیل به دنبال بی‌ثبات کردن سوریه است. انتقاد وزیر امور خارجه ترکیه از سیاست‌های اسرائیل در سوریه. ترکیه اعلام کرد تصمیم آمریکا برای تمدید لغو تحریم تسلیحاتی اداره قبرس جنوبی اعتماد را تضعیف می‌کند. ترکیه حملات پهپادی از خاک عراق به عربستان سعودی را محکوم کرد. رئیس جمهور ایران اعلام کرد تاب‌آوری اقتصادی بدون امنیت پایدار نخواهد بود. توافق ایران و امارات برای تقویت روابط و گسترش همکاری‌ها، کرملین اعلام کرد احتمال برگزاری مذاکرات سه‌جانبه روسیه و اوکراین با آمریکا در ماه اکتبر را رد نمی کنیم و گزارش رسانه های اسرائیلی از برنامه ریزی ارتش این کشور برای حملات گسترده به کرانه باختری خبر دادن. توجه شما را به مشروع اخبار جلب می کنم. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در چارچوب سفر خود به سوریه در دمشق با اسعد حسن الشیبانی وزیر خارجه این کشور دیدار و درباره روابط دو جانبه، تحولات سوریه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کرد. فیدان و الشیبانی پس از این دیدار در یک نشست خبری مشترک حضور یافتند و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دادند. وزیر خارجه ترکیه با اشاره به تحولات دو سال اخیر گفت روابط ترکیه و سوریه در این مدت شتاب بسیار زیادی گرفت و سوریه در روابط خود با ترکیه و دیگر کشورهای جهان وارد مرحله‌ای تازه شده است. فیدان اظهار داشت رفتن سوریه قدیم و آمدن سوریه جدید عاملی بوده که برای منطقه صلح و ثبات به همراه آورده است. وی افزود دولت سوریه برای توسعه همکاری با کشورهای منطقه در همه زمینه‌ها تلاش می‌کند و به گفته وی این کشور هر روز بیش از پیش در حال ترمیم پیامدهای سالهای گذشته است. فیدان ابراز امیدواری کرد جنگ‌های منطقه نیز همانند سوریه یکی پس از دیگری پایان یابد. وزیر خارجه ترکیه از برنامه ریزی برای سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به سوریه در آینده نزدیک خبر داد. وی گفت رئیس جمهور محترم من آقای اردوغان مایل است یک سفر رسمی به سوریه داشته باشد و ما در حال انجام تدارکات لازم در این زمینه هستیم. فیدان با اشاره به اعلام یپگه سدفه درباره انحلال و ادغام در ساختارهای دولتی سوریه گفت ترکیه این اعلام را ارزشمند می‌داند. وی افزود این پاسخ مهم به اقدامات سازنده دولت سوریه است. این گام باید بدون اتلاف وقت به مرحله عمل درآید و در میدان اجرایی شود. وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت سوریه به ویژه در حوزه اقتصاد تحولات مهمی را تجربه کرده و پرونده هسته‌ای این کشور نیز بسته شده است. وزیر خارجه ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود سیاست‌های اسرائیل را بزرگترین مانع در برابر روند مثبت مبارزه با تروریسم توصیف کرد و گفت حملات این کشور به تلاش‌های مشترک برای مقابله با تروریسم نیز آسیب می‌زند. وی گفت اسرائیل با حملات خود می‌خواهد سوریه را بی‌ثبات کند. فیدان همچنین اسرائیل را به حمایت از گروه‌های تروریستی از جمله داعش متهم دانست و افزود ما می‌دانیم که اسرائیل در بی‌ثباتی به وجود آمده در اینجا نقش دارد و خود آنها این موضوع را انکار نمی کنند. وزیر خارجه ترکیه گفت هدف ما این است که تمامیت ارضی سوریه حفظ شود و همه گروه های جامعه در این کشور احساس امنیت کنند. می دانیم که دولت سوریه نیز در این مسیر گام های مهمی برداشته است. فیدان با اشاره به روابط اقتصادی دو کشور گفت موضوع شراکت و همکاری میان فعالان اقتصادی ترکیه و سوریه بخش مهمی از دستور کار دو طرف را تشکیل می دهد. وی گفت تقاضای باور نکردنی وجود دارد. در تلاشیم زیر ساخت و بستر لازم را فراهم کنیم. صنعتگران ما علاقه بسیار زیادی دارند. فیدان همچنین به حضور سوری‌هایی که بیش از 10 سال در ترکیه زندگی کردند اشاره کرد و گفت شبکه‌های اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته از سوی آنان می‌تواند برای هر دو کشور اهمیت داشته باشد. وزیر خارجه ترکیه در ادامه سیاست‌های اسرائیل را جلوگیری از تشکیل دولت فلسطین و مانع تراشی در برابر تقویت و ثبات کشورهای مسلمان منطقه از جمله اردن و مصر توصیف کرد. فیدان گفت اسرائیل برای ادامه بی‌ثباتی در منطقه هر کاری از دستش برایت انجام می‌دهد. وی افزود تا زمانی که همه در منطقه در مرزهای خود باقی بمانند به اندازه کافی صلح و خوشبختی برای همه وجود دارد. فیدان با اشاره به حملات اسرائیل به غزه اقدامات اسرائیل در این منطقه را نسل‌کشی توصیف کرد و گفت سیاست‌های اسرائیل بر رویکردی مبتنی بر تجاوزگری در قبال منطقه استوار است. وی هشدار داد اقداماتی که به بی‌ثبات شدن سوریه منجر شود پیامدهایی برای کل منطقه خواهد داشت و افزود جامعه بین‌المللی باید اسرائیل را از این مسیر نادرست که در آن حرکت می‌کند بازگرداند.
وزارت امور خارجه ترکیه در واکنش به تصمیم آمریکا برای تمدید لغو تحریم تسلیحاتی اداره قبرس جنوبی تا 30 سپتامبر 2027 از این اقدام انتقاد کرد. این وزارتخانه با اشاره به موضع جمهوری ترک قبرس شمالی درباره این تصمیم اعلام کرد: ما با دیدگاه‌های مطرح شده در بیانیه وزارت خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی در این خصوص هم نظر هستیم. وزارت خارجه ترکیه تاکید کرد در شرایطی که به گفته آنکارا اداره قبرس جنوبی فشار در تمامی زمینه‌ها علیه مردم ترک قبرس را افزایش می‌دهد، باید از اقداماتی که می‌تواند اعتماد میان دو طرف در جزیره را بیش از پیش تضعیف کند خودداری شود. در این بیانیه همچنین آمده است که افزایش فعالیت‌های تسلیحاتی اداره قبرس جنوبی به ثبات منطقه آسیب می‌رساند. وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه اعلام کرد حملات پهپادی انجام شده از خاک عراق علیه عربستان سعودی را به شدت محکوم می‌کند. در این بیانیه آمده است حملات پهپادی انجام شده از خاک عراق علیه عربستان را به شدیدترین شکل محکوم می‌کنیم. بر اساس اعلام عربستان، پهپادها خط لوله شرق غرب این کشور را در مناطق ریاض و مدینه هدف قرار دادند. در پی این حملات شماری زخمی شدند و فعالیت خط لوله نیز به عنوان اقدامی احتیاطی متوقف شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در 18مین اجلاس سران بریکس پلاس در دهلی نو تاب‌آوری، همکاری و پایداری را سه نیاز اساسی جهان امروز توصیف کرد و گفت بریکس باید در ایجاد نظامی عادلانه تر و افزایش توان کشورها برای مقابله با بحران‌های آینده نقش داشته باشد. پزشکیان با قدردانی از دولت و ملت هند و نخست وزیر این کشور برای میزبانی اجلاس گفت مسئله جهان تنها مدیریت بحران‌های کنونی نیست، بلکه باید نظامی ایجاد شود که ملت‌ها را در برابر بحران‌های آینده توانمندتر کند. وی تاب‌آوری را برخورداری از ظرفیت لازم برای حفظ روند توسعه و استقلال در تصمیم گیری حتی در شرایط فشار دانست و گفت وابستگی بیش از اندازه به نظام‌های محدود مالی و تجاری اقتصاد کشورها را در برابر شوک‌های سیاسی آسیب پذیر می‌کند. رئیس جمهور ایران همچنین تحریم‌های یک جانبه را فراتر از یک موضوع صرفاً اقتصادی دانست و گفت این تحریم‌ها بر امنیت غذایی و رفاه مردم تأثیر می‌گذارند. پزشکیان در همین زمینه خواستار توسعه تجارت میان اعضای بریکس با استفاده از ارزهای ملی و تقویت بانک توسعه جدید شد و گفت این اقدامات میتواند ظرفیت مشترکی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی اعضای این گروه ایجاد کند. وی افزود تاب‌آوری اقتصادی بدون امنیت پایدار نخواهد بود. پزشکیان با اشاره به جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، حملات آمریکا و اسرائیل را تجاوز نظامی خواند و گفت تحولات اخیر نشان داده که آثار هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های اقتصادی، انرژی و توسعه یک کشور می‌تواند در مدت کوتاهی از مرزهای آن فراتر رود و پیامدهای منطقه‌ای و جهانی به همراه داشته باشد. وی گفت مردم ایران هزینه سنگینی برای این حملات پرداختند و افزود زنان، مردان، کودکان و دیگر غیر نظامیان جان خود را از دست داده و زیرساخت‌هایی که طی دهه‌ها برای توسعه کشور ساخته شده بود آسیب دیده است. رئیس جمهور ایران گفت این تحولات مسئولیت جامعه بین‌المللی در حمایت از غیر نظامیان و جلوگیری از عادی شدن حمله به اهداف غیر نظامی را یادآوری می‌کند.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اعلام کرد ایران و امارات متحده عربی بر تقویت روابط دو جانبه و گسترش همکاری‌ها توافق کردند. پزشکیان این اظهارات را پس از دیدار با شیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی در حاشیه اجلاس سران بریکس در دهلی نو مطرح کرد. رئیس جمهور ایران همچنین افزود دو طرف توافق کردند گذشته را کنار گذاشته و به آینده نگاه کنند. او رفت سعود ایران و امارات تلاش کردند به درکی مشترک درباره ایجاد زمینه‌های همکاری‌های آینده دست یابند. پزشکیان و ولیعهد ابوظبی همچنین درباره تحولات منطقه‌ای و تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات در منطقه گفتگو کردند. این دیدار در حالی انجام شد که جنگ میان آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد، جنگی که در ماه فوریه و پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد. در جریان این درگیری‌ها ساخت‌های نظامی انرژی و اقتصادی ایران هدف قرار گرفت و ایران نیز در واکنش حملاتی را در نقاط مختلف منطقه انجام داده است. نشست دو روزه سران بریکس روز یک شنبه 13 سپتامبر در دهلی نو پایتخت هند با محوریت رشد فراگیر جهانی، همکاری اقتصادی، تحولات خاورمیانه، تجارت و امنیت انرژی به پایان رسید. این نشست در شرایطی برگزار شد که جنگ آمریکا با ایران به تشدید بحران‌های انرژی و افزایش نگرانی‌ها درباره تورم، اختلال در تجارت و تأمین انرژی در سراسر جهان منجر شده. نارندرا مودی نخست وزیر هند در دومین روز نشست و در سخنانی خطاب به رهبران کشورهای عضو از جمله شی جین پینگ رئیس جمهور چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر تقویت همکاری در چارچوب بریکس تاکید کرد. مودی گفت قدرت بریکس در تنوع و همکاری ما نهفته است. ما تلاش کردیم رشد فراگیر جهانی را پیش بگیریم. ولادیمیر پوتین اعلام کرد که بریکس در مسیر ایجاد نظم جهانی چند قطبی جدید و عادلانه‌تر فعالیت می‌کند. شی جین پینگ نیز با تاکید بر ضرورت وجود قواعد در نظام بین‌المللی گفت جهانی بدون قواعد مانند چهارراهی بدون چراغ راهنمایی است. هرج و مرج و بی‌نظمی اجتناب ناپذیر خواهد بود. مودی با اشاره به جایگاه اقتصادی و جمعیتی بریکس گفت که این بلوک 50% جمعیت جهان، 40% تولید ناخالص داخلی جهانی و بیش از 25% تجارت جهانی را نمایندگی می کند. و افزود ممکن است ریشه در واقعیت‌های متفاوتی داشته باشیم، اما با همکاری با یکدیگر اوج می گیریم و برای بشریت شکوفا می شویم. کرملین روز یک شنبه 13 سپتامبر اعلام کرد مذاکرات سه جانبه میان روسیه، اوکراین و ایالات متحده با هدف پایان دادن به جنگ اوکراین ممکن است از ماه اکتبر برگزار شود. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه ریا و تاس، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال برگزاری این مذاکرات گفت ما چنین احتمالی را رد نمی‌کنیم. صحبت از آینده قابل پیش بینی نیست. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که واشنگتن در تلاش است روند دیپلماتیک متوقف شده برای پایان دادن به جنگ بیش از 4 ساله روسیه و اوکراین را احیا کند. در چارچوب این تلاش‌ها مذاکره کنندگان آمریکایی به کییف و مسکو سفر کردند و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلفنی گفتگو کرده. دوره‌های قبلی مذاکرات تا کنون به پیشرفتی تعیین کننده منجر نشده است. همزمان تلاش‌های دیپلماتیک به رهبری آمریکا نیز در پی تمرکز واشنگتن بر جنگ جاری آمریکا و اسرائیل علیه ایران در خاورمیانه با کندی مواجه شده است. یوری اوشاکوف مشاور کرملین نیز روز یک شنبه اعلام کرد هنوز هیچ بسته هماهنگ شده‌ای که بتوان مذاکرات را بر مبنای آن پیش برد شکل نگرفته. اوشاکوف گفت در حال حاضر این ایده وجود دارد که باید درباره مسئله ارضی به توافق برسیم، اما مسائل بسیار دیگری نیز وجود دارد. موضوع کنترل سرزمین‌ها همچنان یکی از دشوارترین محورهای مذاکرات به شمار می‌رود. مسکو همچنان خواستار واگذاری بخشی از مناطق شرقی اوکراین است، از جمله مناطقی که نیروهای روسیه هنوز کنترل کامل آنها را در دست نگرفتند. در همین حال ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه اعلام کرد آماده است در نشست گروه 20 که قرار است در ماه دسامبر در میامی برگزار شود با پوتین دیدار و درباره پایان جنگ به جنگ گفتگو کند. پسکوف این پیشنهاد را رد کرد و چنین دیداری را غیر ممکن خواند. وی همچنین بار دیگر موضوع مسکو را تکرار کرد که هر گونه دیدار مستقیم میان رؤسای جمهور روسیه و اوکراین باید در مسکو انجام شود. پوتین پیش از این پوتین نیز بارها درخواستا برای دیدار رو در رو با زلنسکی در چارچوب تلاشا برای پایان به جنگ را رد کرده است. همزمان روسیه و اوکراین طی ماه‌های اخیر حملات دوربرد علیه یکدیگر را تشدید کردند، روندی که به افزایش تلفات غیر نظامیان و ثبت بالاترین سطح این تلفات از مراحل اولیه جنگ منجر شده. جنگ روسیه و اوکراین تا کنون هزاران کشته بر جای گذاشته و خسارت‌های سنگینی به اقتصاد هر دو کشور وارد کرده. تلاش‌های دیپلماتیک نیز تا کنون نتوانسته اختلافات عمده طرفین بر سر مسائل ارضی و شرایط یک توافق احتمالی صلح را برطرف کند. و خبر آخر این که ارتش اسرائیل آماده سازی برای تشدید گسترده فعالیت‌های نظامی در کرانه باختری اشغالی را آغاز کرده، اقدامی که بنابر گزارش‌ها می‌تواند شامل تصرف اردوگاه‌های پناهندگان فلسطینی بیشتر و اجرای حملات نظامی گسترده باشد. رسانه اسرائیلی والا روز یک شنبه به نقل از مقام‌های امنیتی اسرائیل گزارش داد که این مقام‌ها احتمال می‌دهند اسرائیل کاتس، وزیر دفاع این کشور، در روزهای آینده خواستار گسترش حملات به ویژه در شمال کرانه باختری اشغالی شود. به گفته این مقام‌ها، افزایش تنش و استحکاک در مناطق مختلف همزمان با گسترش شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی و پایگاه‌های استقرار شهرک‌نشینان غیرقانونی از مهم‌ترین نگرانی‌های امنیتی در این منطقه است. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. صدای ما را از آنکارا از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه میشنوید. عزیزان ممنون که تا این ساعت همراه ما و برنامه‌های ما هستید. در این لحظه سه ترانه رو تقدیم می‌کنیم به همه شما شنوندگان.

شرافت راه، کاروانسراها و شکل وقفی تجارت. تصور کنید در جاده ابریشم در میان دشتی بی انتها تاجری هستید که روزهاست در راه سفر می کند. در خورجین شما ارزشمندترین ابریشم ها، ادویه ها و جواهرات جهان قرار دارد. وقتی شب فرا می رسد، تنها چیزی که در انتظارتان است تاریکی و ترس از راه زنان نیست، بلکه پشت دیوارهای سنگی باشکوه آتشی گرم روشن است. در دوره سلجوقی و عثمانی راه فقط مسافتی برای پیمودن نبود، بلکه امانتی بود که به دست وقف مسون و دست نخورده باقی مانده بود. امروز درباره بناهای عظیمی سخن می‌گوییم که قلب تجارت در آنها می‌تپید. از آرامش سه روزه و رایگان کاروانسراها و از خانها و راست بازارهایی که روح تجارت درون شهرها بودند. به آن نظام شگفت‌انگیزی خوش آمدید که ناموس راه به وقف سپرده بود. کاروانسراها معجزه‌های لوجستیکی نظام وقف بودند. به ویژه در قرن 13 میلادی این بناها که به دست سلاطین سلجوقی آناتولی ساخته شدند، نوعی نظام بیمه اجتماعی بی‌نظیر در جهان بودند. در مسیرهای تجاری در فاصله هر 30 تا 40 کیلومتر، یعنی به اندازه یک روز پیاده روی شتر، این قلعه کاخ‌ها سر بر می‌آوردند. بناهای عظیمی مانند سلطان خان معروف در آخسرای یا کاراتای خان در قیصریه فقط هتل نبودند، بلکه مراکز کامل زندگی بودند که در آنها مسجد، حمام، داروخانه، تعمیرگاه کفش و بیمارستان حیوانات وجود داشت. یکی از بندهای وقفنامه‌های آنها حتی امروز نیز می‌تواند دنیای مدرن را شگفت‌زده کند. هر مسافری که به کاروانسرا وارد شود، صرف نظر از زبان، دین و نژادش، به مدت 3 روز مهمانی گرامی است. غذا، بستر و خوراک حیوان او به صورت رایگان از محل وقف تأمین می شود. اگر کفش مسافر فرسوده شود، کفش یا چاروق نو از بودجه وقف در اختیار او قرار می گیرد. حتی در برخی وقفنامه‌ها جزئی ترین امور نیز از نظر حقوقی تضمین شده بود. از هزینه هیزم برای گرم کردن مسافرانی که در زمستان از سرما می‌لرزیدند گرفته تا پرداخت هزینه‌های کفن و دفن مسافرانی که در گذشته بودند. صبح هنگام که مسافر می‌خواست کاروانسرا را ترک کند، صاحب کاروانسرا جلوی در می‌ایستاد و با صدای بلند می‌پرسید: حقتان حلال است؟ چیزی کم و کسر نمانده است؟ تا پاسخ حلال است شنیده نمی شد، آن در بسته نمی شد. راه به پایان می رسید و کاروان وارد شهر می شد. اینجا بود که معماری مدنی تجارت، یعنی خانها، راست بازارها و بازارها به استقبال ما می آمدند. خانهای داخل شهر برخلاف کاروانسراها بورسایی بودند که تجارت در آنها مستقیماً انجام می شد. کزاخان، خانه معروف بورسا، قرنها یکی از مراکز مهم تجارت ابریشم دوره عثمانی بوده است. این خان که در اواخر قرن 15 میلادی به دستور بایزید

دوم، ساخته شد فقط یک ساختمان تجاری نبود. درآمد حاصل از مغازه‌های آن برای تأمین هزینه‌های مجتمع مذهبی و فقرا در استانبول وقف شده بود. یعنی وقتی یک تاجر ابریشم می‌فروخت، در واقع به طور غیر مستقیم سرمایه یک کار خیر را تأمین می‌کرد. بازار ادویه استانبول که در قلب شهر قرار دارد نیز بخشی از موقوفات مسجد ینیجامی است. این شاهکار معماری به شکل حرف L که در سال 1660 به دستور خدیجه تورهان سلطان ساخته شد، به عنوان عقار یعنی ملک درآمدزا طراحی شده بود تا هزینه‌های مسجد برای همیشه تأمین شود. هر گرم ادویه‌ای که در اینجا فروخته می‌شد، در تأمین روغن چراغ‌های مسجد، حقوق مؤذن و حتی خوراک کبوترهای حیات آن سهم داشت. راست بازارها نیز، یعنی ردیف مغازه‌هایی که کسبه همحرفه در آنها گرد هم می‌آمدند، محل پیوند تجارت درست و اخلاق اخیان با نظارت نظام وقف بودند. در اینجا ترازو تقلب نمی‌کرد و کیفیت کالا نباید برخلاف مفاد وقف نامه می بود، زیرا کسبه می دانستند که مغازه مال وقف است و تقلبی که در آن انجام می شود در حقیقت خیانتی مستقیم به وقف، یعنی به حق مردم است. برخی از نمونهای این نظام در سرزمین های عثمانی عبارتند از بدستان محمود پاشا در آنکارا. این بنا که امروز به عنوان موزه تمدن‌های آناتولی مورد استفاده قرار می‌گیرد، توسط محمود پاشا صدر اعظم فاتح سلطان مهمت برای تأمین درآمد آثار وقفی در استانبول ساخته و وقف شده است. این بنا یکی از مراکز مهم تجارت تیفتیک و پارچه صوف آنکارا بوده است. ساختان به عنوان یک بدستان نشان می‌دهد که اینجا مرکز امن و قفل شده‌ای برای فروش و نگهداری ارزشمندترین کالاها مانند جواهرات، ابریشم و سلاح بوده است. کاروانسرای رستم پاشا در ادیرنه. این بنا به دستور رستم پاشا داماد و صدر اعظم سلطان سلیمان قانونی توسط معمار سینان ساخته شده است. این بنا که جایگاه راهبردی ادیرنه در تجارت اروپا را تکمیل می کرد، با حیاطی دو طبقه و رواقدار هم یک هتل و هم یک مرکز تجاری عظیم بود و درآمد مغازه‌های آن به موقوفات رستم پاشا اختصاص داشت. بازارهای تاریخی کمرالتی و خانه قزلار آغاسه. خانه قزلار آغاسا در سال 1744 به دستور حاجی بشیر آقا که در دربار عثمانی یکی از قدرتمندترین مدیران موقوفات بود ساخته شد. این خان در شبکه تجاری اطراف بندر ازمیر یکی از مراکز مهم اقامت و تجارت به شمار می رفت. این بنا نشان می دهد که چگونه نظام وقف با تجارت دریایی و ازمیر به عنوان دروازه صادرات در هم ادغام شده بود. درآمدهای این خان برای امور خیریه در استانبول و کمک‌هایی که به سرزمین‌های مقدس یعنی حرمین شریفین فرستاده می‌شد وقف شده بود. بازار مسگرها و خانه گمرک در شانلیورفا. شانلیورفا یکی از مراکز مهم مسیرهای تجاری آناتولی بود. خانه گمرک به دستور بهرام پاشا در دوره سلطان سلیمان قانونی ساخته شد. بر اساس وقف نامه آن، کانال های آبی که از داخل بنا عبور می کردند هم خنکی ایجاد می کردند و هم با هدف فراهم کردن محیطی آرام برای تجارت طراحی شده بودند. بازارهای معروف اورفا مانند بازار مسگرها و زرگران از طریق موقوفات مساجدی که به آنها وابسته بودند اداره می شدند. سلوخان در آنکارا. این بنا که در قرن 16 ساخته شد و نام اصلی آن حسن پاشا خان بود، یکی از مراکز مهم تجارت قهوه و مواد غذایی در زندگی تجاری آنکارا بود. در وقف نامه آن آمده است که درآمدهای خان به خدمات مختلف خیریه اختصاص یافته است. وجود آبنماها، سامانه آبرسانی و بخش‌های مخصوص آب برای حیوانات باعث شد که مردم به تدریج نام سلوخان را برای آن به کار ببرند. بیکان در نیکوزیای قبرس. این خان بلافاصله پس از فتح قبرس توسط عثمانی در سال 1572 ساخته شد و بخشی از نظام شهری عثمانی و ساختارهای اجتماعی بود که پس از فتح ایجاد شدند. درآمدهای آن به موقوفاتی که پس

سرسفت تأسیس شده بودند منتقل می شد. بیوک خان یکی از بناهای مهمی بود که ادغام قبرس با نظام تجاری عثمانی را تسهیل کرد. خدمات رایگان در کاروانسراها و منطق مغازه‌های وقفی درامسا در شهر دو بخش مکملی بودند که تعادل اقتصادی امپراتوری عثمانی را حفظ می‌کردند. کاروانسرا مسافر را با امنیت به شهر می‌رساند و خان و بازار شهر سود حاصل از تجارت را دوباره به خدمات اجتماعی یعنی به مردم باز می‌گرداند. به لطف این نظام یک تاجر می توانست از چین حرکت کند و تا دروازه های وین برسد و در طول مسیر تنها به عنوان میهمان سفره های وقف از امکانات آنها بهره مند شود. امروزه شبکه های لوجستیکی، نظام های بیمه و مراکز اقامتی 5 ستاره جهان مدرن را که می بینیم یکی از سرچشمه های الهام آنها را می توان در همان اراده وقفی یافت که 800 سال پیش آن بناهای سنگی را در دل دشت برپا می کرد و گویی بر سردر آنها نوشته شده بود اینجا هیچ کس گرسنه و بی خواب نخواهد ماند. برای آنان تجارت فقط کسب درآمد نبود، بلکه ساختن تمدن بود، با حفاظت از امنیت کالا و راه به وسیله چیزی که میتوان آن را شرافت وقف نامید. اکنون در زمانی قرار داریم که راه‌ها به پایان رسیدند، کاروان‌ها به مقصد خود رسیدند و درها با اطمینان بسته شدند. آن روح عظیمی که آن را وقف می نامیم فقط به معنای تکیه کردن سنگ بر سنگ نیست، بلکه به معنای تکیه کردن انسانی بر انسانی دیگر است. آتشی که در میان دشت روشن می شود، لقمه حلالی که در یک بازار با دیگری تقسیم می شود، در حقیقت پیمان یک تمدن برای وفاداری به امانت است. ما وارثان آن سفره بزرگ و آن رحمت پایان ناپذیر هستیم. دنیا تغییر می کند و راه ها دگرگون می شوند. آن پل پنهانی که دستی را به دست دیگر می رساند همچنان با ملات نامرئی وقف پابرجا خواهد ماند. باشد که راهتان همیشه به سوی نیکی باشد و در خانه تان همیشه به روی رحمت گشوده بماند. به شنیدن صدای وجدان و قدم زدن در رد پای تاریخ ادامه می دهیم. دستی دراز می شود، زندگی تغییر می کند و داستان آن زمان کامل می شود. هفته آینده دوباره در میراث همدلی با شما دیدار می کنیم. خدا نگهدار. میراث همدلی.

وقتی به تاریخ ترک ها می نگریم، آنچه از دل قرن ها به ما رسیده تنها داستان جنگ ها، پیروزی ها و فرمان روایان نیست. در پس آن تاریخ بزرگ، قهرمانان دیگری نیز حضور دارند. قهرمانانی که شاید در ظاهر خاموش به نظر برسند، اما رد پایی عمیق از خود بر جای گذاشتند. برخی درون یک اردوگاه، درباره آینده دولت و کشور به گفتگو نشستند، برخی سوار بر اسب راهنمای سپاهیان بودند، برخی در آبادانی و توسعه یک شهر پیشگام شدند و برخی دیگر با قلم، سخن و شجاعت خود از مرزهای زمانی خیش فراتر رفتند. آنها نامهایی نیستند که در حاشیه تاریخ ایستاده باشند، بلکه زنانی نیرومندند که در حافظه جهان ترک ریشه دواندند. در فرهنگ ترک، زن هرگز تنها چهره‌ای نبوده است که در خانه بماند و در سایه مرد زندگی کند. در جوامع ترک باستان، زن یکی از عناصر مهم زندگی و نظام حکومتی به شمار می رفت. خاتون تنها همسر خاقان نبود، بلکه شخصیتی بود که در امور حکومتی صاحب نظر و نفوذ بود. سفیران را می پذیرفت، در مراسم و آیین‌ها حضور داشت و در مواقع ضروری در تصمیم‌گیری‌های سیاسی نیز نقش ایفا می‌کرد. ذکر نام خاتون در کنار خاقان در کتیبه‌های اورخون یکی از نیرومندترین نشانه‌ها از جایگاه زن در نظام حکومتی ترک است. زیرا در میان ترک‌ها دولت تنها بر شانه‌های یک فرد استوار نمی‌شد. زن نیز در پیوندی که میان خانواده، جامعه و دولت شکل می گرفت، جایگاهی مهم داشت. زن ترک که در میان بادهای سخت و سوزان استپ رشد می کرد، با دشواری‌های زندگی بیگانه نبود. سوار بر اسب می شد، در صورت نیاز تیر می انداخت، در هنگام کوچ بار مسئولیت خانواده را بردوش می کشید، فرزندانش را پرورش می داد و نظم و سامان قبیله و ایل خود را حفظ می کرد. اما قدرت او تنها به زندگی روزمره محدود نمی شد. زنان ترک در طول تاریخ هرگاه ضرورت ایجاب می کرد، در مرکز سیاست، جنگ و دیپلماسی نیز حضور می یافتند. از این رو خواندن تاریخ ترک ها تنها بر اساس نام فرمان روایان مرد به معنای نادیده گرفتن نیمی از آن تاریخ است. این داستان بلند یکی از کهن‌ترین و نیرومندترین نام های خود را در وجود تومروس خاتون می‌یابد. نامی که پژواک آن از فراسوی قرن ها به گوش می رسد. تومریس که به عنوان فرمان روای ماساگتا شناخته می شود، با مبارزه‌ای که در برابر کوروش دوم فرمانروای هخامنشی انجام داد، به یکی از ماندگارترین زنان فرمانروا در تاریخ تبدیل شد. در داستان او تنها ردپای یک جنگ دیده نمی‌شود، بلکه نشانه‌های مقاومت مردمی نیز وجود داشت که می‌خواست آزادی خود را حفظ کند. تومریس خاتون یکی از نمادهای اراده و اقتدار زنانه است که در پهنه استپ‌ها سر برآورد. نام او با گذشت هزاران سال همچنان در کنار واژه شجاعت یاد می شود. در جهان سلجوقی، آلتون جان خاتون فراتر از همسر طغرل بیگ، بانوی قدرتمند و دولتمند بود که در رویدادهای سیاسی نقش فعالی ایفا می کرد. ترکان خاتون نیز در دوران ملک شاه از نفوذ سیاسی مهمی در امور حکومتی برخوردار بود. داستان زندگی این زنان نشان می‌دهد که در دولت‌های ترک اسلامی زن در صورت ضرورت می‌توانست در مرکز عرصه سیاست قرار گیرد. در دوره سلجوقیان آناتولی، ماه پری هند خاتون با آثاری که به فرمان او ساخته شد در تاریخ فرهنگ و معماری ما اثری ماندگار بر جای گذاشت. مجموعه هند خاتون در قیصریه میراثی است که از سوی او برای قرن‌های پس از خود به یادگار گذاشته است. گوهر نصیبه نیز نام خود را با دارالشفای گوهر نصیبه که به زندگی و سلامت انسان اختصاص داشت جاودانه کرد. بدین ترتیب او نشان داد که میراث زن ترک تنها در کاخها باقی نمی‌ماند.

0: نماند، بلکه در سنگ‌های شهرها و در نیکی و خدمت به انسان‌ها نیز به حیات خود ادامه می‌دهد. وقتی به سوی ترکستان می‌رویم، گوهرشاد بیم را می‌بینیم که افزون بر قدرت سیاسی با فعالیت‌های معماری و فرهنگی خود نیز برجسته شد. در استپ‌های قرقیزستان، گورمانجان داتکا به عنوان رهبری قدرتمند و زنی که از آینده مردم خود دفاع کرد، وارد تاریخ شد. گورمانجان داتقا که سختی و استواری کوه‌ها را با مهر و شفقت یک مادر در یک دل جمع کرده بود، همچنان در حافظه مردم خود زنده است. در حماسه‌های ترک نیز زن در حاشیه داستان قرار ندارد. بانو چیچک و بورلا خاتون از زیباترین نمونه‌های این حقیقتند. زنانی که با شجاعت، هوش و مبارزه خود جایگاهی برجسته در روایت‌های حماسی یافتند. آنان در مواقع ضروری سواره بر اسب می شدند، می جنگیدند، تصمیم می گرفتند و از خانواده های خود دفاع می کردند. در تاریخ معاصر نیز با ننه خاتون و کارافاتما روبرو می شویم. یکی در ارزروم به نماد دفاع از میهن تبدیل شد و دیگری در جریان مبارزه ملی سلاح بر دوش گرفت و در جبهه جنگید. با این حال رد پایی که زنان در تاریخ بر جای گذاشتند تنها با جنگ و سیاست سنجیده نمی شود. فرهنگ، هنر و ادبیات جهان ترک نیز با صدا و حضور زنان غنا یافته است. زنان با شعرهایشان، ترانه‌هایشان، هنر دستشان و سنت‌های شفاهی حافظه فرهنگی را از نسلی به نسل دیگر منتقل کردند. وقتی به زنان جهان ترک می نگریم، فرمان روایان، مادران، جنگجویان، هنرمندان، شاعران و آوازخوانانی را می‌بینیم. و چه مشترک همه آنان این است که توانستند از مرزهایی که زمانیشان برای آنان ترسیم کرده بود فراتر بروند. در جهان ترک زن سایه‌ای نیست که در حاشیه تاریخ منتظر بماند، بلکه صدایی قدرتمند است که همراه با حرکت تاریخ پیش می‌رود و ما امروز بار دیگر آن صدا را می‌شنویم. صدایی که از ریشه ها برمیخیزد، از قرن ها عبور می کند، با بات های استپ در هم می آمیزد و خود را به امروز می رساند. صدای زنان.
1: یک فرهنگ هزار

صدای ما را از آنکارا از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه می شنوید. در این قسمت از برنامه ها توجه شما را به دو ترانه بسیار زیبا جلب می کنیم.

فارسی رادیو صدای ترکیه میشنوید. با تشکر از همراهی همه شما عزیزان، در پایان برنامه ها توجه شما را به سرخط مهمترین خبرهای امروز ترکیه و جهان جلب میکنم. وزیر امور خارجه ترکیه گفت اسرائیل به دنبال بی‌ثبات کردن سوریه است. وزیر خارجه ترکیه از برنامه ریزی برای سفر رئیس جمهور اردوغان به سوریه خبر داد. انتقاد هاکان فیدان از سیاست های اسرائیل در سوریه. ترکیه اعلام کرد تصمیم آمریکا برای تمدید لغو تحریم تسلیحاتی اداره قبرس جنوبی اعتماد را تضعیف می کند. ترکیه حملات پهپادی از خاک عراق به عربستان سعودی را محکوم کرد. رئیس جمهوری ایران گفت تاب‌آوری اقتصادی بدون امنیت پایدار نخواهد بود. توافق ایران و امارات برای تقویت روابط و گسترش همکاری ها. رهبران بریکس خواستار حداکثر خیشتنداری در خاورمیانه شدند. کرملین اعلام کرد احتمال برگزاری مذاکرات سه جانبه روسیه، اوکراین و آمریکا در ماه اکتبر را رد نمی کنیم و گزارش رسانه های اسرائیلی از برنامه ریزی ارتش این کشور برای حملات گسترده به کرانه باختری. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. ممنون از اینکه تا این ساعت همراه ما و برنامه‌های بخش فارسی رادیو صدای ترکیه بودید. تا بخش بعدی برنامه‌ها شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز دوشنبه 23 سنبله سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 14 سپتامبر سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروز ایمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، عمان مذاکرات منطقه‌ای درباره رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز را به تعویق انداخت. اسرائیل می‌گوید که همه افراد در جنوب لبنان را از بین خواهد برد. پیونگیانگ می‌گوید که کره شمالی تسلیحات دوربرد خود را با اصابت 100% آزمایش کرد. ترامپ با شی جین پینگ رئیس جمهور چین درباره تقریبا همه چیز صحبت خواهد کرد. و خبر آخرین که ترکیه میگوید ادغام گروه‌های مسلح برای حاکمیت سوریه از اهمیت کلیدی برخوردار است. تفصیل اخبار: عمان مذاکرات منطقه‌ای درباره رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز را به تعویق انداخت.

عمان نشست مهم منطقه‌ای برنامه ریزی شده میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج درباره آینده تنگه هرمز را به تعویق انداخت. قرار بود این مذاکرات در سالاله برگزار شود و در آن رفت و آمد کشتی ها در این تنگه که گذرگاه حیاتی برای عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی به شمار می رود مورد بررسی قرار گیرد. خبرگزاری فارسی ایران گزارش داد که تصمیم برای این تعویق انداختن این نشست با درخواست برخی کشورهای منطقه اتخاذ شده و این تصمیم توافق مشترک تهران و مسقط بوده است. با وجود این تعویق، بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان اعلام کرد که مسقط همچنان بر تعهد خود برای تشویق گفتگو میان دو طرف پایبند است. اسرائیل میگوید که همه افراد در جنوب لبنان را از بین خواهد برد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی هر کسی را که به ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان نزدیک شود از بین خواهد برد و گفت این منطقه یک نقطه راهبردی اسرائیل است که قصد دارد کنترل آن را در دست بگیرد. کاتس با بیان اینکه این ارتفاعات بخشی از منطقه امنیتی خودخوانده اسرائیل است اظهار داشت که نیروهای اسرائیلی تا زمانی که حزب الله در سراسر لبنان خل سلا نشود عقب نشینی نخواهد کرد. اسرائیل همچنان به اشغال مناطق در جنوب لبنان ادامه می دهد، از جمله مناطقی که ده ها سال در اختیار داشته و همچنین مناطق دیگری که در جریان رویورش‌های اخیر به تصرف خود درآورده است. این هشدار پس از آن مطرح شد که حملات اسرائیل از 2 مارچ تا کنون به کشته شدن حدود 4400 نفر منجر شده است. پیونگیانگ می گوید که کوریای شمالی تسلیحات دوربرد خود را با اصابت 100% آزمایش کرده است. کوریای شمالی اعلام کرد که در آخر هفته جاری یک رزمایش گسترده قدرت آتش برگزار کرده است که در آن سامانه های توپخانه دوربرد، موشک های تاکتیکی و پهپادهای تهاجمی آزمایش شدند. خبرگزاری دولتی KCNA گزارش داد که 5 قطعه توپخانه‌ای و موشکی در رزمایش با مهمات واقعی که روز شنبه برگزار شد شرکت کردند. این رزمایش بلافاصله پس از آن انجام شد که کره جنوبی از شلیک چندین موشک بالستیک از منطقه وونسان به سمت بحر شرقی خبر داد. بر اساس گزارش KCNA در این رزمایش که تحت فرماندهی رهبری نظامی کره شمالی برگزار شد، تسلیحات نرخ اصابت 100% و قدرت تخریب عظیم خود را به نمایش گذاشتند. ترامپ با شی جین پینگ رئیس جمهور چین درباره تقریبا همه چیز صحبت خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که قصد دارد در دیدار خود با شی جین پینگ رئیس جمهور چین که قرار است 24 سپتامبر در کاخ سفید برگزار شود تقریبا درباره همه چیز گفتگو کند. انتظار می رود تجارت، فروش تیاره های بوئینگ، جنگ های اوکراین و غزه و همچنین هوش مصنوعی از جمله موضوعات این دیدار باشند. ترامپ از تعرفه های گمرکی اعمال شده بر موترهای ساخت چین دفاع کرد و گفت این تعرفه ها از موترسازان آمریکایی محافظت می کنند. او با اطمینان اظهار داشت من همه توافق ها را انجام می دهم. ترامپ همچنین پذیرفت که آمریکا و چین علیه یکدیگر فعالیت های جاسوسی انجام می دهند. در حوزه دفاعی نیز ترامپ با اشاره به افزایش تولید تسلیحات گفت ما در حال تولید تعداد بیشتری از موشک های پاتریوت هستیم، بیشتر از هر زمان دیگری که تا کنون تولید کرده ایم. ترامپ در خصوص تعرفه های گمرکی موتر به کانادا هشدار داد که درباره هوش مصنوعی نیز گفت هر کس در رقابت هوش مصنوعی پیروز شود همه چیز را به دست خواهد گرفت. ترکیه می گوید ادغام گروه های مسلح برای حاکمیت سوریه از اهمیت کلیدی برخوردار است. خاقان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که برای حفظ حاکمیت وحدت سوریه ضروری است همه گروه های مسلح تحت چارچوب دولت مرکزی سوریه گرد هم آیند. فیدان

که در دمشق سخن می گفت، روند ادغام برنامه ریزی شده SDF و YPG که ترکیه آن را یک سازمان تروریستی می داند را اقدام مهم توصیف کرد و باید بدون اتلاف وقت پیش برده شود. فیدان اظهار داشت که سایر گروه های مسلح نیز باید به یک اردوی ملی متحد بپیوندند و با همه شهروندان در برابر قانون به طور برابر رفتار شود. فیدان همچنین افزود که هدف نهایی این است که جمعیت کرد سوریه احساس امنیت، آزادی و رفاه بیشتری داشته باشد. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. حکایت یک دست. سال 1868 میلادی، در آن تاریک ترین قرن که بوی بارود آسمان را پوشانده و خاک از خون سنگین شده بود، پرچم در افق برافراشته شد. بر روی آن نه شمشیری بود و نه سپری، تنها هلال سرخ و درخشان بر زمینه سفید و شیری رنگ. آن هلال برای سربازی که در آستانه مرگ بود آخرین نفس، برای مادری که چشم انتظار فرزندش بود مژده، و برای یتیمی که بیکس مانده بود کاسه شوربای گرم بود. امروز به سراغ داستان تکان دهنده هلال احمر می رویم، نهادی که در 11 جون 1868 میلادی با نام جمعیت کمک به سربازان زخمی و بیماران عثمانی جوانه زد و به یکی از با سابقه ترین سازمان های بشر دوستانه جهان تبدیل شد. آیا آماده اید قهرمانان گمنام پشت آن پرچم بزرگ و سفید برافراشته در خط مقدم رحمت را کشف کنید؟ تولد هلال احمر در حقیقت یک قیام وجدان بود. هنگامی که هانری دونان پس از مشاهده رنج‌های نبرد سولفرینو در سالهای 1859 صلیب سرخ را بنیان گذاشت، روشنفکران عثمانی نیز دست روی دست نگذاشتند. افراد آرمانگرا همچون دکتر عبدالله بیگ، کرملو عزیز بیگ، سردار اکرم عمر پاشا و دکتر مارکو پاشا می دانستند که جنگ تنها آزمونی برای کشتن نیست، بلکه آزمونی برای زنده نگه داشتن انسانها نیز است. اما هلال احمر تنها یک نهاد دولتی نبود، بلکه شکل مدرن شده ی روح وقف در جهان جدید بود. این نهاد به عنوان ادامه نهادی نشده از سنت خیرات و وقف در دوران عثمانی پدید آمد و بخش مهم از فعالیت‌های خود را با اتکا به کمک‌های مردمی و حمایت داوطلبانه انجام می‌داد. پارچه‌های بانداژ که زنان در خانه‌های خود می‌دوختند، چای‌های هلال احمر که برگزار می‌شد و فروش نشان‌ها آب حیات این درخت تنومند بودند. همان گونه که در برخی وقفنامه‌ها آمده است، حتی درآمد حاصل از پست قربانی‌ها نیز مستقیماً به عنوان داروی سرباز مجروح در پشت جبهه اختصاص می‌یافت. هلال احمر از کاخ گرفته تا محله‌های فقیرنشین به پیمان برای نیکی به چشم داشت میان تک تک افراد تبدیل شده بود. تکاندهنده ترین آزمون این جمعیت در جنگ های چنقله و بالکان رقم خورد. در چنقله، در بیمارستان های صحرایی که تنها چند صد متر پشت خط آتش برپا شده بودند، دکتران و نرس های هلال احمر نه تنها با سربازان ترک، بلکه با سربازان اسیر استرالیایی و انگلیسی نیز با همان شفقت رفتار کردند. بنابر روایت یکی از دکتران هلال احمر، حتی در لحظه‌ای که خبر شهادت فرزند خود را دریافت کرد، آله

جراحی را زمین نگذاشت و تلاش کرد جان مجروح دیگری را نجات دهد، زیرا برای آنان انسان فراتر از هر سیاست و جنگی بود. در اینجا باید مکس ویژه بر مرکز بانوان هلال احمر داشته باشیم. نرس‌های پیشگام همچون صفیه حسین البی در جاده‌های گلالود بالکان و در میان شیوع وبا با گفتن وطن سلامت و برقرار باشد جان خود را به خطر انداختند. آنان در حالی که پارچه‌های بانداژ را با اشک‌های خود می‌شستند، در حقیقت آینده یک ملت را نیز پاک می‌کردند. به همت بسیم عمر پاشا این جمعیت نه تنها به یک سازمان امدادی بلکه به امضای شفقت عثمانی در حقوق بین الملل تبدیل شد. پلی از مهر و انسانیت بی‌مرز، دست از شرق دور تا امریکا. دست یاری هلال احمر تنها به مناطق نزدیک محدود نماند، بلکه تا آن سوی اقیانوس ها نیز امتداد یافت. یکی از برجسته‌ترین نمونه ها کمک هایی بود که دولت عثمانی با مشارکت هلال احمر در جریان بلایای بزرگ طبیعی و ناآرامی های داخلی در ایالات متحده امریکا در اواخر قرن 19 ارائه کرد. اینکه دولتی که هنوز در حال التیام زخم‌های خود بود نسبت به یک فاجعه انسانی در هزاران کیلومتر دورتر بی‌تفاوت نماند، جهان شهول بودن روح وقف را به اثبات رساند. همچنین کمک‌هایی که در همان دوره برای زلزله زدگان ژاپن ارسال شد، اسناد خاموش اما بسیار قدرتمند بودند که به جهان اعلام کردند زبان، دین و جغرافیای مهر و شفقت مرزی ندارد. واهی انسانی در میانه جنگ. در جریان جنگ‌های بالکان در سال‌های 1912 و 1913 و بلافاصله پس از آن در خلال جنگ جهانی اول، رفتار هلال احمر نه تنها با سربازان خود بلکه با سربازان دشمن که به اسارت در آمده بودند به عنوان نقطه عطف ویژه در تاریخ طب و حقوق ثبت شد. بر اساس اسناد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، هلال احمر امکان ارتباط سربازان خارجی در اردوگاه‌های اسرا با خانواده‌هایشان را فراهم کرد. برای آنان کمک‌های طبی برد و سازوکار ویژه برای نظارت بر احترام به باورهای دینی آنان ایجاد کرد. این وضعیت بزرگترین گواه آن بود که هلال نه تنها نماد یک سازمان امدادی نیست، بلکه نماد کرامت انسانی نیز است. کرامتی که حتی در میدانهای جنگ نیز نباید پایمال شود. شاهد خاموش تبادل جمعیت و مهاجرت. در سالهای نخست جمهوری ترکیه و در جریان دوره تبادل جمعیت که خود بار تاریخی بر دوش جامعه بود، نقشی که هلال احمر بر عهده گرفت فراتر از آن بود که بتوان با کلمات توصیفش کرد. این نهاد در تأمین غذا، خدمات صحی و انتقال میلیون ها انسانی که از یونان به آناتولی و از آناتولی به یونان می رفتند نقش بسیار مهم ایفا کرد. آشپزخانه های عمومی، بیمارستان های سیار و مراکز نگهداری که از کودکان که در بنادر برپا شدند به یکی از تکیگاه های مردمی تبدیل شدند که از سرزمین خود جدا شده بودند. آن روح فداکارانه قدیمی بنیان استوار سازمان عظیم شد که امروز از غزه و خشک‌ترین روستاهای افریقا تا اوکراین و مناطق دور افتاده شرق دور دراز شده است. هلال احمر تنها در زمان جنگ حضور نداشت. پس از اعلام جمهوری در سال 1923 میلادی این نهاد همچنان با نام هلال احمر فعالیت میکرد و در سال 1935 میلادی با نام قزلای که شخص غازی مصطفی کمال اتاتورک برای آن برگزید به مسیر خود ادامه داد.
در جنگ استقلال در کنار کراچی گاوی که مهمات حمل می کردند، در سالهای تبادل جمعیت بر سر سفره مهاجران که در بنادر گرد هم آمده بودند و در هنگام زلزله ها در کنار آوارها حضور داشت. امروز اگر قزلای در بیش از 190 کشور جهان فعالیت اصلی نیکی به شمار می رود، این موفقیت میراث کسانی است که 150 سال پیش برای برافراشتن آن پرچم سفید جان خود را وقف کردند. آن هلال سرخ ملموسترین نشانه یک تمدن و باور انسان را زنده نگه دار تا دولت و جامعه برپا بماند است. تا زمانی که آن هلال می درخشد، آن دست قدرتمندی که پناه بی پناهان و چاره درماندگان است، هرگز از فراز بشریت کنار نخواهد رفت. ما فرزندان همان سنت بزرگ وقف و بخششی هستیم که با شفقت هلال احمر درآمیخته است. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. حکایت یک دست.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه‌ای از اخبار امروز. عمان مذاکرات منطقه‌ای درباره رفت آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز را به تعویق انداخت. اسرائیل می‌گوید که همه افراد در جنوب لبنان را از بین خواهد برد. پیونگیانگ می‌گوید که کوریای شمالی تسلیحات دوربرد خود را با اصابت 100% آزمایش کرده است. ترامپ با شی جین پینگ رئیس جمهور چین درباره تقریبا همه چیز صحبت خواهد کرد. و خبر آخرین که ترکیه می‌گوید ادغام گروه‌های مسلح برای حاکمیت سوریه از اهمیت کلیدی برخوردار است. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.